0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge
1: sedan. Jag vet inte hur man gör, alltså. Jag vet. Alla killar säger att man är svårt kan det vara. Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken, alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke. Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av Miles Smith. We could dance all night. I am Miles Smith.

0: Morgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbuktu. Och du kan vara där. Vinn exklusiv plats och häng med Basse, Sofia Vista och Anis Don Demina. Tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Musik som gör dig glad.
6: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen dött.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
0: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenterar

0: Digimorgons sommarkonsert kommer närmare. Vinnare!
1: Grattis!
2: Tack så mycket, vad kul!
0: Efter vinnare. Ikona Pop.
3: Hej, Ikona Pop här. Vi uppträder på Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti.
4: Hoppas vi ses.
0: Och dessutom, Justine och Timbaktou. Och du kan vara där.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände mig en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det här som att det vore 5 minuter sen. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnade i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av
5: Energy. Hej, Liamo.
6: Hej, det här är Liamo.
5: Tonight

förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

0: Mina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Here we go. Summertime.
1: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
1: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Den digitala p-skivan. Alltså jag har fått så mycket mindre p-böter.
2: En klassisk analog p-skiva funkar väl.
3: Det är passé. Bra. Det är så 2024.
2: Ni pratar om det som att det är ett gympass. Du ska ta en pappersbit och snurra till rätt klockslag. Och den kostar ingen. Usch, jag blir arg. Varför är så arg för det? Det är bara en massa latmaskar.
0: Energy Morgon gör din morgon rolig.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Speciell felhörning den här morgonen. Aha. Jag hoppas den går hem. Det är Tim ifrån Stockholm som vill att vi ska syna Ed Sheeran med I Don't Care.
1: Mm-hmm. I don't care. Väldigt bra låt.
0: Men det finns en textrad i den här låten som går så här: Wonder if I could sneak out the back, sjunger Ed Sheeran. Wonder if I can sneak out the back. Tim tycker att han sjunger fucking snickargubbe.
1: Fucking snickargubbe.
2: Ja, de kommer för sent ofta, ja, de här hantverkarna.
1: Ja, de kommer mellan 6 och 16.
2: Ja. Mm.
0: Ska vi höra om vi hör?
2: Ja.
0: Fucking snickargubbe. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie
2: yet. Wondering if I can sneak out the back. Ja, fucking snickargubbe.
1: Ja, jag hörde det. Hörde ja. Det. Ja, kan vi få höra igen?
0: Fucking snickargubbe.
2: Fucking sneak out the back. Ja, då. Ja. Nej, men alltså, det är ju jobbigt. De kommer aldrig i tid.
0: Nej. Alltså, det är alltså problem med de där
2: dubbelfakturer och skit.
0: Ja. Ja. Jag vill bara säga.
1: Nej, men jag hade en sån, jag höll på att renovera hemma och så hade de satt en sån lucka i taket som hade rasat. Så jag kom hem och så var det hål i taket och då kände jag bara.
2: Ja.
1: Men då fick jag fucking snickargubbe komma tillbaka och lösa det.
0: Ja. Bäst för han. Applåder tycker jag för Tim.
2: Ja, funkar det.
1: Bra felhörning.
0: Ja.
1: Bättre än väntat. Mm.

0: Sverige. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Fyra färska har vi ju hugga tag i idag.
1: Härligt.
0: Magnus.
1: Mange, det är Sofias man.
2: Det tror jag inte, kanske.
3: Hej, Magnus heter jag. Jag kommer tänka på de där två kannibalerna som satt åt middag tillsammans. Då den ena säger att jag tycker inte om din bror. Då svarar den andra, nej det kan hända, men du kan väl åtminstone äta potatisen.
4: Det var lite gulligt rolig.
0: Ja, man har ju hört varianter på den här, men hej. Ja, absolut, Magnus.
1: Ja, lite två tomater går över en gata. Men ändå, vi har hört sämre. Han pratar lite roligt också, tycker jag.
0: Vi kör Micke.
5: Hej, Micke från Arboga.
1: Tjena, Micke.
5: Vet ni varför NASA bara använder Linux i sina rymdraketer och så vidare?
1: Nej.
4: Nej.
5: Det går ju inte att öppna Windows i rymden.
1: Lite förutsägbar. Jag visste vart han var på väg för tidigt. Men det är kul, det finns något där. Slipa på
4: väldigt
1: det,
4: kort.
0: Okej, men Melvin får styra upp det här.
1: Kom igen, Melvin.
6: Jag heter Melvin och här kommer mitt skämt.
1: Tjena, Melvin.
6: Hur får man ner en enarmad man från ett träd? Man vinkar.
0: Melvin.
1: Det är någonting med att jag ser en enarmad man hänga och vinka och ramla. Stackarn.
0: Okej, vi har väl inte hittat det riktigt.
4: Här vi en till.
1: Det är inget skämt som skriker pa, pa, pa, pa, pa.
0: Men då har du inte hört Alexander.
7: Hallå. Hallå, det var Alexander här från Göteborg.
1: Tjena.
7: Två män som skulle gå in och kolla på bio.
1: Ja.
7: Satt de där i köket. Har vi sett den nya filmen om lastbilar? Nej, ja, jag har inte, sa en andra. Nej, varför då? Trailen var för lång.
4: Ja, men det var bäst kanske idag.
0: Trailen var för lång. Var Alexander bäst den här morgonen?
1: Alexander får den.
0: Ja, jag tycker alla får den här applåd. För det var inte någon som riktigt ibland får...
1: Det var ingen som var Saudiarabien.
0: Nej, vet ni vad det var? Det var en flat line idag. Inga toppar, inga dalar.
1: Den enarmade mannen kommer jag fnissa lite åt resten av dagen, tror jag.
0: Mycket bra, tack så jättemycket.

0: down the road.
1: Energymorgon gör din morgon roligare.
2: Minns du första gången du stod på en scen?
3: Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestival. Vinnaren, Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn. Oh. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Annars någon fick
4: med, hade du lite Roger Pontare?
3: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Jag ska försvara mitt land.
4: God.
3: Min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
1: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé.
1: Oj. Ge oss.
0: Vem är den flitigaste återkommande huvudpersonen i morgonens virala klipp?
2: Leif GW Persson.
0: En av dem.
2: Steffo Törnqvist.
0: Ja. En kvinna. Som vi har lyssnat och skrattat.
2: Gunilla Persson.
0: Ja, nästan.
2: Maria Montazami.
0: Ja, Maria Montazami. Det är många gånger vi har skrattat åt Maria Montazami. Och grodor som hoppat ur hennes mun. Och så även idag. Vi ska nämligen lyssna in ett klipp från svenska Hollywoodfruar nu. När det blir lite strul med geografin hos Maria Montazami. Det är inte ett långt klipp, så fokus nu. De gissar vem som kommer in som ny Hollywoodfru. Okay. De spekulerar. Det här är några säsonger in. Så de liksom känner igen de flesta i gamet, så att säga.
3: Ja, det är Anka.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Jag älskar Maria Montazami. Alltså, jag älskar henne. Jag har tagit skott för henne. För det är hennes värld och vi lever i den. Jag kommer ihåg när hon var med i Förrädaren. Och så hade hon bara: jag vet att det är du, Jenja. Jag vet det. Jag vet att det är du. Jag är säker, du är förrädare. Och hon var inte det. Och de bara: men hur vet du det? Varför är du säker? Jag känner det. Det är hon som är det. Och det är hennes sätt att prata är så här, man kan inte annat än att älska henne.
0: Är hon skåning eller svensk? Det är frågan.
4: Vi alla lyssnar intensivt. Vad är rösten? Är det en skåning? Eller är det en svensk?
2: Ja, så kan det vara.
1: Oj, så många skåningar som är förnärmade nu.
0: Men vi har Maria Montazami. Tackar för väldigt mycket.
2: Kan vi inte få hit henne?
0: Jo!
2: Jag vill krama henne.

0: Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: God morgon, Energymorgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat.
1: Det här tycker jag är ändå kul. Ni ser, det här är från Aftonbladet. Mm. Det är en tjej som heter Ida. Och på bilden får man se då hon sitter där med hennes son. Och rubriken är: Ida döpte sin son efter kända drycken.
2: Aha.
1: Mm. Vad kan det vara för dryck?
3: Ja, precis.
1: Ja, då är det en kille här som heter Dimeyard. Som kommer in i kommentarsfältet och undrar: Pucko?
3: Han vill ju också jättegärna veta vad det är för dryck.
1: Ja, jag kan berätta vad det är för dryck.
3: Är det Red Bull? Nej, eller vad är det?
1: Det här är ingen
2: skämt.
1: This
2: is my daughter, Fanta.
1: Det här är ingen skämt. Don Perignon.
2: Don Perignon.
1: Det är inget skämt. Han heter Don Perignon.
2: Det är sinnessjukt.
3: Mm. Det är helt... lite roligt.
1: Ja, jag tycker det. Ska vi gå vidare?
2: Ja.
1: Det gör vi, och vi hoppar till fullständigt ointressant information på Facebook då. Och då är det någon som har lite för mycket fritid. Jaha. Som har då jämfört 2 Ahlgrens bilarpåsar.
3: För oh my god.
1: Att ta reda på, är det lika många av samma färg? Är det lika många röda, vita och gröna i samma påse?
3: Okej. Det vill man veta nu när du säger det.
1: Ja, ni är nyfikna. Jag kan berätta att det är det inte. I alla fall inte enligt den här undersökningen.
3: Hur många påsar räknar hon?
1: Det är 2 räknar den här personen. I alla fall, de kom fram till att det stämmer inte. Mm. Siffror behöver vi inte gå in på. Men då kommer Mikael i kommentarsfältet och säger: fan, man blir alltid lurad vid bilköp. Fyndigt.
3: Helt fantastiskt.
2: Ja, det är kul. Det är också sant.
1: Ja. Vi testar en till.
3: Ja.
1: Vi går till löpning i Göteborg.
2: Ja, det är en grupp.
1: Här ser ni ett gäng glada människor.
2: Ja, de har precis sprungit i solen. Mm.
1: Som på ålderns höst gärna tar sin tur. Och berättar då att den 24 juli klockan 17 leder jag en guidad löptur runt centrala Göteborg. Lite mer information. De springer 5 kilometer.
2: Men är det så att han också berättar då, här är Göteborgs konserthus?
1: Ja, man har tur kanske. Alltså, är det som ja, det tänker jag. Eller en guidad tur.
3: Men jag tror det är en liten springklubb. Mm. Någon, där ser man ju ibland på stan.
2: Ja, jag vet, jag har en polare som han hatar att springa. Men han är med i 5 sådana här springklubbar. För han bara, det är så mycket snygga tjejer. Det är liksom hela hans grej. Smart, smart. Alltså han är bara där och raggar brudar. Han vill ibland springa inte ens.
1: Men det är inte alla som vill vara med på den här guidade Göteborgs varvet helt enkelt. Utan en kille som heter Janne. Han berättade då att min hund löper. Det får räcka. Tack så mycket, klockren kommentar.
2: Jag älskar klockren kommentar.
3: Vet du vad jag känner nu? Nej. Undrar om det finns några som nu, de vill så gärna vara med här på Energy med klockren kommentar. Så att de skriver, de liksom har som livsmission att skriva roliga kommentarer.
1: Vet du vad, de är mer än välkomna. Ja. Bara ni är roliga kommentarsfält så får ni plats i klockren kommentar. Här på Energy morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Yeah.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energimorgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Då säger man så här, varför har du inte lämnat på återvinningen? Och då säger jag så här, men du har ju inte diskat. Stopp! Ingen tillbakakaka.
2: Vad är det för dagis ni bedriver?
3: Nej, jag är på Magnus sida där.
2: Jag är på ingen sida, vadå tillbaka? Gör disken och lämna återvinningen.
3: Det första gången i den här showens historia som Anis makes more sense än någon annan här inne.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Idag ska vi lyssna in en saga.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Lite nytt faktiskt.
1: Är det en felhörning i en saga
0: det
1: som du upplevt?
0: Det stämmer mycket bra. Mamma Åsa låg och då lyssnade på en godnattsaga tillsammans med barnet där hemma. Men de kunde inte sova för mamma började skratta så mycket.
1: Aha.
0: Åt rödluvan och vargen. Men det låter, och jag lyssnar in det här och jag faller in i skrattet jag med. Det låter som den här berättarrösten inte alls säger rödluvan, utan rövluvan. Okej, är ni med? Rövluvan.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Jag försöker höra rödluvan, men ja, han nej, går ja, all nej, in.
3: Det här är the kinky version.
0: Rövluvan.
1: Det här är inte en, det här är en sexnovell.
0: Är det det de har satt
1: ja,
0: på?
1: Ja, men satte, hon skulle säga hon satte på rövluvan av misstag.
0: Aj, aj, aj.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Det är en 100% här.
1: Ja, det här är rövluva. Jag tänker också, jag försöker se henne framför mig.
0: Rövluvan.
1: Ja, hon är liksom en, hon ser ut som
3: snygg röv.
1: Nej, men hon ser ut som rödluvan men har BBL. Det är liksom det jag ser framför mig.
0: Vad är det nu?
1: Brazilian butt lift.
0: Just det, så
1: alltså implantat i stjärten. Och så ser jag att hon går liksom på en äng med sin BBL.
0: Titta, där är hon.
2: Rövluvan.
1: Ja. Ja, det var det. Det var första gången någonsin en saga blev felhörnad.
0: Historia skrivs.
1: Ja,
0: här på Energy Morgon. Tack så mycket mamma Åsa som
1: mamma
0: skickade
1: Åsa.
0: In den här.
1: Rövluvan, hon bor i Miami och hänger på nattklubben.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Vad är det vi brukar kalla dig?
1: Hassan Aro!
0: Det är dags för Anis Crime Time.
2: Jag har en knapp.
3: Sofia, du tar ju tendera att bli hangry.
4: Ja, absolut.
3: Så kvinnan vi ska berätta om i det här avsnittet kommer vi döpa till Sofia.
4: Oh, okej.
3: Okay. Sofia Wistam.
0: All right.
3: Kungsträdgården, Stockholm, juni 2022. Det är ostadigt väder, 18 grader varmt, risk för någon enstaka skur, och Mick Jagger har precis fått covid-19. Inne på Helins Grand Café så kommer en ekonomiskt välbärgad kvinna i 60-årsåldern in. Vi kan kalla henne för Sofia Wistam.
0: Det tycker jag vi gör.
3: Tillsammans med sin väninna Pernilla ska hon avnjuta en lyxig lunch, Toast Skagen och Chevrolet, som ska sköljas ner med ett glas iskall Chablis. Den 19-åriga servitrisen tar emot beställningen och har trots sin unga ålder hanterat krävande gäster förut, men ingenting hade kunnat förbereda henne för Sofia Wistam. Tiden går och Sofia väntar otåligt. Hon vänder sig om och kastar blickar både mot köket och servitrisen. Efter en, enligt Sofia då, bra stund så kommer servitrisen äntligen ut med en Toast Skagen och ett glas iskall Chablis. Hon önskar damerna en god lunch och tackar för sig. Det är nu Sofia totalt tappar det. För det är nu Sofia upptäcker det fasansfulla. Ingen chevrolet. Hon beställde ju två rätter. Sofia försöker upprört kalla på servitrisens uppmärksamhet. Det viftas och knäpps med fingrar. Ja,
4: hallå, ursäkta.
3: Servitrisen säger att det måste blivit ett missförstånd och att hon kan reda ut vad som gått snett och ber om att få se Sofias kvitto. Där går droppen för Sofia. Bägaren totalt rinner över. Hon vill längre inte ha någon toastkar. Ta ut den här tallriken, beordrar hon servitrisen. Väninnan Pernilla gör ett försök att mildra situationen och uppmanar Sofia att ta fram kvitto så vi kan lösa det här. Diskussionen eskalerar och spårar ur snabbt. Sofia anklagar servitrisen för att vara dum i huvudet. Varpå servitrisen påverkar att, hörru du, så där säger man faktiskt inte. Sofia i sin tur säger då, jag säger vad fan jag vill.
4: Nej, men.
3: Servitrisen uppmanar nu Sofia och väninnan Pernilla att lämna restaurangen.
4: Oh.
3: Sofia vrider då sin hand och träffar servitrisen med knogen i diafragman. Någonting som hon senare i tingsrätten ska ha kallat en dutt i magen. Servitrisen tappar luften och stapplar chockad bakåt. Gästerna runt omkring stirrar. Någon tar fram mobilen, andra bara gapar. Lunchstunden har förvandlats till ett fullskaligt drama i Kungsträdgården. Mycket av den här historien bygger på servitrisens vittnesmål, och det var också den tingsrätten valde att gå på. Och Sofia dömdes till böter för ringa misshandel.
4: Ja.
0: Men ja, det är vad vi sa, när en kvinna blir hangry,
3: ja,
0: då får man passa around. Sig. Och så fick ett slag i diagfragman. Aj! Slå
3: en
0: mig
3: dutt i magen.
4: Nej, men slåss.
3: Det är också, det är inte som att någon har liksom attackerat hennes barn.
4: Nej.
3: Hon har bara inte fått sin chevrolet.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som jag

0: Energymorgon. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Min fyraåringe hemma, han har börjat hota mig och resten av familjen.
2: Med vapen eller?
1: Så fort han inte får som han vill. Får inte du komma på mitt kalas?
2: Det är ju väldigt, väldigt gulligt.
1: Ingen i hans familj får komma på hans kalas nu. För vi har på något sätt sårat hans
3: känslor. Jag ska också börja köra den.
1: Ja,
3: du vill inte kolla på mina YouTube-videos. Du får inte komma på mitt kalas.
0: Energymorgon gör din

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Innan vi lyssnar in det här roliga klippet, då ska jag bli lite filosofisk. Lite djup kanske, men Sofia och Anis, ja. Vad ångrar ni mest i livet?
1: Att jag har oroat mig så jävla mycket över saker som aldrig har hänt. Alltså allt, jag har så mycket katastroftankar varje dag om saker som, alltså det är större chans att bara börja flyga än att de här grejerna händer. Men jag kan liksom, det är så verkligt när man är i det. Men jag har gjort det hela mitt liv, så jag ångrar att jag liksom har oroat mig så mycket.
2: Ja, nej, ja, som det man inte kan något åt så är det dumt.
1: Ja, det känns som att du är väldigt bra på att inte...
2: Jag ältar ju ingenting, men jag ältar just nu då när du frågar att jag inte har bott utomlands. Jag skulle vilja liksom bara, när jag var 20, bara bott några år i något annat land.
1: Ja, jag har fan gjort det.
2: Det är ändå liksom bucket list. För sen fastnar man i familj och barn och bla bla.
0: Ja, men det kan jag känna igen mig, just den ångern. Men just den här frågan ställde en journalist till Folk på stan i USA.
1: Okay.
0: Vad man ångrar mest i livet. Och då stötte de på en gubbe med ett väldigt otippat svar.
1: Aha.
0: Det är lite dåligt ljud, så lyssna noga.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't listening.
2: Nu fattar jag. Det var lite svårt att höra. Ja.
5: What's your biggest regret in life? Not listening to my wife's advice. What was the advice? I don't know, I didn't listen.
1: Det här är ett Anis-skämt. På tal om att jag är svår, det är svårt för mig att skratta. Det här är jätteroligt, tycker jag.
5: Vi tar det med till.
3: What's your biggest regret?
4: Not listening to my wife's advice.
3: What was the advice?
4: I ain't sure I wasn't listening.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Utmaning värre idag. Vad var det rappen skulle handla om?
1: Ja, det är en Johanna och hennes familj då som har varit tvungen att ta farväl av sin Ludvig, en labrador i sommar då, och alla är såklart helt förstörda och ledsna, och Johanna vill ha en hyllningsrap, kan man säga det, till Ludde eller Ludvig.
2: Det ska ni få, mina kära vänner.
0: Ja, du har just spottat ut snuset, då är det business.
2: Nu menar vi allvar, nu ska vi bli känslosamma.
0: Då kör vi, redo?
2: Ja. Jag tänker på barnen i det här. För att hon beskrev att han var deras lurviga storebror.
0: Ja.
2: Det måste ju verkligen vara som att de har förlorat ett syskon.
1: Typ. Totalt.
2: Ja. Så det här är för dem. Yo.

0: vackraste av tassar. Jag tror ingen förstår. Fuck vad jag saknar min älskade labrador. En vacker dag så kommer jag få rasta dig igen. Du ska få så mycket godis när vi ses i himmelen. Rest in peace, Ludvig.
1: Åh,
2: för jag tårar ögonen och jag är snart där också. Wow, Anis Don Demina.
1: Det här med tassen var gulligt, tycker jag.
2: Jag är säker på att Johanna med familj blev väldigt glada över den här hyllningsrappen. Mm. Det är värt en till applåd. Anis Don Demina.
0: Tack så mycket.
2: Det är känslomässigt, men ja, det gjorde du jättebra.
0: Jag gillar när det blir så här.
2: Det här är Energy Morgon. God morgon.
0: Morgon.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Annie.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Jag har köpt en soffa i smyg utan att Magnus vet om det. Så därför är min fråga nu: skulle jag kunna ha en soffa hos er?
2: Sofia, jag älskar dig. Du är min kompis, du är min broder i livet. Det här är den fulaste soffan jag någonsin har skådat. Den ser ut som Peter Siegfried.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt.
1: Sara från Uppsala ska vi tacka.
0: Sara. För hon har skickat in morgonens felhörning.
2: Mm.
0: Och ingen mindre än Peter Lemark med låten Senast jag såg änglarna.
2: Uh-huh.
0: Och det är just den textraden som är i fokus. För Senast jag såg änglarna. Eller, som Sara tycker Peter Lemark sjunger, senapsgas åt änglarna.
3: Senapsgas.
2: Det var faktiskt väldigt taskigt.
3: Väldigt hårt.
0: Ja, det är ju, är det någon som vet vad senapsgas är?
3: Man dör av det.
2: Man dör av det 100%.
0: Ja, precis. Har använts i krig bland annat.
3: Ja.
0: Och,
3: men i Peter Lemarks liv när änglarna kommer.
0: Senapsgas åt änglarna. Vi kör. Var det länge sen?
2: Vad har de där stackars änglarna gjort för ont?
3: Vad var det han sa egentligen?
0: Senast jag såg änglarna.
3: Det sa han inte alls, han sa senapsgas åt änglarna.
0: Sjuk fel, vi tar det igen.
1: Senast jag såg änglarna. Ja, det är ju 100%
2: senapsgas.
3: Bra kul. Låt också.
0: Mm.
3: Lite grovt budskap bara. Men
0: ja,
3: annars
0: men,
3: så
0: lugna ner sig lite. Senapsgas åt
3: änglarna. Ja, väldigt bra. Bra felhörning.
0: Jättebra.
3: Kvalitativ felhörning.
0: Kul. Tack så mycket, Sara.
3: Från
0: fick
3: Uppsala.
0: Oss att
3: skratta. Ja, det fick hon.
0: Mission accomplished.
2: Tänk att de här felhörningarna aldrig tar slut.
3: Ja,
2: de bara
3: faktiskt
2: kommer nya hela tiden.
3: Och det är också på gamla låtar, nya låtar. Det är bara hitta. Vi är liksom världen runt.
0: Mm.
3: Vi är liksom i Indien, i Mellanöstern, i Amerika, i Afrika, överallt.
0: Fortsätt skicka in det här budskapet då.
3: Det vill vi att ni gör. Tack.
0: Via ett DM på vårt

0: morgon! Energimorgon, ja! Med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion? Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energimorgon vad som helst. Vi hoppar in direkt. Malin från Göteborg. Sofia, berätta om din första kyss.
1: Oh my god, det var... vi städade efter klassfesten. Och på klassfesten så det var liksom i själva klassrummet, vad kan jag ha varit? 11 kanske, 12. Och då var det Roger och jag som skulle gå och slänga soporna efter klassfesten. För då hade man städat också, va? Och då hände det. Sen var vi ihop. Vi hade sådär delade ett hjärta som vi hade runt halsen halva var. Men vi gjorde inget mer. Det blev bara den kyssen. Alltså vi pratade ingen tunga eller någonting. Men det var ändå stort.
0: Anis, någon av mina första kyssen?
2: Jag har ingen aning. Jag har alltså absolut ingen aning.
1: Är det så killar? Det är inte så stort för er killar. För oss tjejer var det jättestort.
2: Jag tror att jag var late bloomer. Eller kanske inte, jag minns inte.
0: Okej, då tar vi en annan fråga till dig, Anis.
1: Ja. Jaha, du ska inte svara på första kyssen då, eller?
0: Första kyssen för mig...
2: Stefan bilmekaniker!
0: Jag tror jag gick i sexan. Mm. Och då var vi med klassen och sov i någon gympasal. Varför frågar mig inte, det var någon utflykt sådär. Och då var det en tjej som hette Susanna. Men hon väckte mig på natten och sa, följ med här. Så gick vi in i gympasalens duschrum.
1: Hon hade
2: big dick energy på Susanne.
0: I duschrummet där. Anis, du har också fått en fråga. Pernilla ifrån Växjö. Hon undrar, Anis, minns du första gången du stod på en scen?
2: Vet du vad? Det gör jag fan. Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestivalen. Vinnaren hette inte mycket mindre än Roger Pontare. Mm. När vindarna viskar mitt namn.
1: Ja, grym låt.
2: Det var... den fetaste låten jag har hört i mitt liv. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Jordbro, förort och så. Anis Don Demina, fullskaligt uppträdande.
1: Med hade du lite Roger Ponta
2: fullskalig fjäderutstyrsel för turkiska och somaliska familjer att jag ska försvara mitt land.
1: God, vad roligt.
2: Men jag vet att min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
1: Gud, vad gulligt.
2: Finns också det någon den fetaste låten någonsin.
0: Mm. Finns det någon från, vad heter det, Blockstensmannens skolan eller Blockskolan som har video eller bara bild på detta?
2: Jag tror inte det. Jag
0: köper det dyrt. Ska vi avsluta med en som faktiskt jag har fått här som chockade mig. Aha. Det här är Hanna ifrån Trelleborg. Det går ett rykte att Basse har varit med och skrivit Medinas låt Kessera.
2: Vad?
0: Kessera. Ja. Jag vill spä på det här ryktet, känner jag.
1: Men det är så,
0: jätteroligt rykte.
1: Jag kan berätta att jag var med, eller Orup, när vi var gifta, så sa han så här, men ska vi, eller jag frågade, hur skriver man en låt, hur gör du? Och så han bara, men skriv lite, spela lite på pianot där. Och så gjorde jag det. Och så tog han det och så fortsatte han då och visade mig hur man bygger en låt. Och sen så blev det, mitt piano var med på själva den låten som släpptes. Ah. Så att jag får ju en krona om år.
0: Oj, stor.
1: Det är pengar.
2: Ja, nej men det ryktena stämmer.
0: Ja, men jag säger, jag får inte prata om det.
2: Nej, jag får Smash Into Pieces har också en Ghost Rider som heter Basse.
0: Det är jag i masken.

0: tjej.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, under dagen väntas klart till halvklart väder med riktigt goda solchanser på många håll i Sverige. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
3: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up! Det här är några dagar sedan jag skulle hämta min treåring Vincent på förskolan. Ser då en pedagog där och jag börjar liksom fråga hur har det varit med Vincent idag? För att han har haft lite problem med bajset. Han har liksom stopp i magen och jag frågar har det kommit något mängd där ni vet allt man frågar om bajs? Och jag får tillbaka, jag vet faktiskt inte, jag är Gabriellas mamma.
3: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Det här är inte så långt klipp, det är faktiskt bara 12 sekunder. Men det är som här, man kan inte hitta på det här helt enkelt. Och jag vet inte så mycket om klippet förutom att det är då en tjej som heter Victoria som är moderator för någon livesändning. Någonstans
1: på webben.
0: På webben helt enkelt. Och lyssna noga nu. Det är allt jag säger.
1: Okej.
0: Då kör vi.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk. Så vi ska försöka klara det här.
3: Och det här är inte ett skämt.
0: Nej, inte ett skämt. 100% sant.
1: Inge Frisk.
3: Det kanske var under liksom covid eller något sånt där. Hon rapporterade.
1: Åh, vilken nitlott att vara sjuk och heta Inge Frisk. Nej, Inge Frisk. Kärle, Inge Frisk. Ja, du är Inge Frisk. Nej, Inge Frisk.
2: Jag heter Victoria Hanesk. Jag ska vara er moderator. Och vid min sida skulle jag haft Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Det är väldigt roligt. Gud. Jag googlar lite snabbt och jag tror att Inge bor i Allingsås.
0: Han gör det.
1: Krya på dig, Inge.
0: Ja, verkligen. Men det här är ju en så kallad aptonym.
1: Ja, jag har 10 stycken här. Jag skulle vilja dra
0: förklara
1: fler.
0: Vad aptonym är.
1: Aptonym är 10 exempel på namn passande nog som beskriver personens yrke, roll eller personlighet.
0: Mm.
1: Och det är alltså 10 riktiga. Alltså det är folk som heter det här.
0: Ja, kul.
1: På första plats, världens snabbaste löpare, Usain Bolt. Det är ju väldigt kul.
0: Ja.
1: Det finns en kille som heter Thomas Crapper. Han är alltså pionjär inom vattenklosetter. Alltså så här,
0: toaletter.
1: Ja, exakt. Amy Freeze.
3: Aha.
1: Hon är väderpresentatör i USA. Brittisk ekonom och politiker Bill Cash.
0: Ah,
3: det är bra.
1: Israelisk tennisspelare Anna Smashnova. Talesperson för Vita huset Larry Speakers.
0: Bra, bra.
1: Brittisk meteorolog Sara Blizzard. En pokerspelare som vann WSOP, alltså världsturnering i poker, det är ju du koll på. Vem vann det?
0: Chris Moneymaker.
1: Chris Moneymaker.
3: Nej. Och är det inte taget?
0: Det är taget. Han berättade i efternamnet när han började spela poker. Så han, det
1: en neurolog som heter Russell Brain.
3: Oh.
1: Alltså neurolog, alltså hjärnforskare. Ja. Slag. Och sen en advokat som heter Sue Yu. S-U-E mellanslag I-O. Sue you. I will sue you.
0: Men vi i Sverige, vi har ju våran
2: Inge Frisk. Han har tyvärr blivit sjuk.
3: Men gud, hör hon hur hon

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Vad var det Anis skulle rappa om i fredagsrappen idag?
1: Ja, det var polisen Caroline som gärna skulle vilja ha en rapp både till henne och hennes kollegor. Det var ju polisens dag igår och hon ville liksom ta ett steg längre.
0: Ja. Tycker alla polisbilar som lyssnar kan sätta på sirenerna,
2: ja,
0: under
2: exakt,
0: den här,
2: liksom, och tvinga direkt alla att lyssna på Energy Morgon.
0: Det
2: borde bli lag.
0: Ja, verkligen.
2: Kanske blir det efter det här. Vi får se om de tycker om det här. Det vet vi inte.
0: Men är du redo?
2: Jag är redo.
0: All right, Sverige. Anis Don Demina, fredagsrappen om polisen.
2: Stopp i lagens namn. Everything you say can will be used you against the court of law. Eller något sånt. Kära till alla som riskerar sina liv för oss civila. Ja. Här är till er. Säg

0: kan säga just det där att de ska släppa dig. Det kommer gå ännu bättre nu, ja, nu framöver.
1: Jag har ju ett tillfälle när jag stod och väntade på min tjej på T-centralen i min svarta Lamborghini en tisdag klockan 1 på natten för att komma med tåg. Och då kommer en polis och bara, det här ser ju skumt ut. Hur var det här då? Och jag bara, jag är oskyldig. Det är så. Och då började han garva och bara, jag lyssnar på Energy Morgon. Och jag tror han ringde in till oss efter till och med.
2: Jag tror han har tävlat också i Sofia en gång.
1: Så kärlek till honom, det här var till dig och dina kollegor.
0: Så kul.
2: Nej, fast den här applåden, den ska gå straight till dig, Anders Dondemina, för det här var ett lysande fredagsrappen.
1: Nu vill jag bli som kungen, att jag liksom inte kan åka fast.
2: Lugn, lugn nu.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, under dagen väntas klart till halvklart väder med riktigt goda solchanser på många håll i Sverige. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy-gastationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: gör din morgon roligare.
1: Vi går till Twitter. Då är en kille som heter Erik. Han skriver så här: Tinder för tjejer måste ju vara typ julbord eller frukostbuffé på hotell. Det är bara att välja. Då är det en tjej som svarar, Emma heter hon, hon skriver: ja, mer som ett smörgåsbord på ett vandrarhem i Flen.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, god morgon. Bäst av klipp, och du ska få höra hur det lät när Sofia hade ett juligt klädproblem.
1: Nej, men alltså, det var julafton faktiskt, och jag hade klätt upp mig. Vi skulle iväg till min mans bror och fira hela familjen, och jag hade köpt en klänning på rea som var lite glittrig och röd sådär. Kanske inte min storlek, om jag ska vara ärlig. Den var lite för liten, men jag ändå var nöjd med att Magnus till slut kunde liksom stänga den där bak med hela dragkedjan sådär. Vi åker iväg, firar jul, och som vanligt ska jag säga så tröttnar jag lite tidigare än de andra, så att jag smiter hem. Aha. Så att jag tog en taxi hem, kom hem och tänkte, nu ska jag gå och lägga mig. Till historien hör faktiskt att jag har gjort en operation. Jag har opererat mitt ena bröst, så att jag bara, nu ska jag ta av mig den här tajta klänningen och släppa ut lökarna och lägga mig ner i sängen, du vet.
2: God jul, man.
1: Ja, jag kan inte öppna den här blixtlåset, för det sitter i ryggen. Och jag är ändå en gammal kvinna. Jag har haft tajta klänningar med blixtlås i ryggen i hela mitt liv. Oftast så man då tar, du vet, jag vet inte om det är, jag har blivit mindre vig, eller jag når inte det där jäkla blixtlåset. Och jag håller på till, du vet, jag försöker stretcha, jag vilar, försöker igen. Jag får inte av mig klänningen, och jag har panik, och jag vet att det kommer ta 2-3 timmar till innan de kommer hem och kan hjälpa mig. Och jag är ensam, jag är mitt i stan. Jag bara, okej.
2: Det är också julafton.
1: Det är julafton och det är sent. Det är, klockan kanske är 12-1 liksom.
2: Ja, på natten?
1: På natten. Jag kan liksom inte ringa på en granne. Och jag är så här, jag försöker, okej, vila Sofia. Du har fixat det här i så många år. Du kommer fixa det igen. Försöker. Till slut bara, nej, jag får inte upp den här. Okej. Jag sätter på mig ytterskorna och går ner och ställer mig utanför min port i centrala Stockholm, vid ett Stureplan typ där jag bor.
0: I din glittriga röda klänning.
1: I min glittriga röda klänning, och tänker, kommer en ensam man? Ja. Kan ju inte säga så, kan ursäkta
2: mig. Nej, det
1: mig,
2: är ju ett fullskaligt porrfilmscenario.
0: Jag också
1: ja, det är det. Till slut så kommer ett par, ett ungt par, tack och lov, och jag är så här, ursäkta mig. De bara, hej, Sofia Wistam. Typ. De känner igen mig. Jag har ett litet problem, och då kunde den där tjejen hjälpa mig ner med dragkedjan. Och sen så kunde jag gå och lägga mig, allt gott. Men det var väldigt roligt. Jag satt och skrattade åt mig själv att jag hade sån panik, för jag var till och med så här, ska jag klippa sönder klänningen, men det är lite för snål för att göra liksom.
2: Men bra löst. Jag fick en idé, okej, hur hade jag löst det?
0: Ja. Jag sitter också och tänker, man, hur hade du gjort?
2: Nej, men jag tänker att en dragkedja tenderar ju ibland att ha ett litet hål i den metallen.
1: Ja.
2: Jag hade
1: absolut
2: försökt hitta, eller
1: hålet.
2: Hitta hålet, ja, som man gör på julafton. Nej, jag hade försökt hitta någon form av, eller byggt
1: galge.
2: En galge, tänkte jag. Att jag hade hängt en galge upp och ner på den vänster. Och sen försökt liksom hitta hålet, så att säga.
0: Ja. Smör.
2: Alternativt,
0: för att sedan bara glida ur.
2: Alternativt ett fiskespö och en fiskekrok.
0: Jävlar.
2: Och så bara haka fast. Och så bara rulla in.
1: Men väldigt roligt om jag hade försökt allt det här ni säger, och sen kommer familjen hem och hitta mig på något sätt, hitta fiskespön och spikar och
2: men någonting jag hade betalat dyrt för är att få se dig. Om du hade haft en kamera hemma, övervakningskamera, att få se dig hålla på och försöka ta dig ur och nå och också, jag hade velat se ögon.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Dagens felhörning kommer från en tjej med kanske det bästa efternamnet jag någonsin hört. Rebecca Kadada.
1: Abracadada.
0: Rebecca Kadada.
2: Vad är det för låt vi har på tapeten då?
0: Det här är en låt som, om det var i fjol eller två år sedan, som vann Eurovision Song Contest från Österrike, Wasted Love. Artisten heter JJ. Rebecca tycker då att i slutet på den här låten så kommer in en kör som gång på gång säger bajsnödig.
2: Bajs.
0: Inget annat. Inget bajsnödig.
1: Som man kan vara. When you gotta go, you gotta go.
2: Ja. Så är det.
0: Bajsnödig.
2: Rakt på va?
0: Vi kör.

0: Men ni hörde det va?
1: Ja. Alice, hur mår du? Jo, jag är...
2: Jag är... Det för jag är... Jag måste bajsa, jag är... Jag sa jag är... Jag är så jävla... Fy fan vad jag är... Jag måste famma... Jag är så jävla... Hjälp mig, jag är... Jag är så jävla...
0: Nu slog det mig varför vi är så stora bland barn. Jag får också, mina barn älskar era fjällhörningar och just nu när jag hörde Anders
3: gå
0: loss till det här bajsnet.
1: Det är ett barn här som tilltalar alla.
0: Så är det nog. Men kul fjällhörning!
1: Verkligen!
0: Tack!

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, under dagen väntas klart till halvklart väder med riktigt goda solchanser på många håll i Sverige. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp. Och så skulle jag skriva: du förtjänar alla blommor i världen. Mm. Men då autokorrektar den till: du förorenar alla blommor i världen.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bäst av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Internethistoria.
1: Mm-hmm. Det gillar vi.
0: Det gör vi verkligen, det är dags för morgonens virala klipp. Kanske det bästa och roligaste som någonsin gjorts. Oklart om ni håller med, men jag hoppas det. Det vi kommer höra nu, det är ett telefonsamtal mellan två män. 2005, det är nyårsafton. Vi ska till Östergötland. Och det kommer höras också. För de kommer närma några städer där och man hör också på dialekten. Det här är, tycker jag, fin manlig vänskap också kommer vi få höra. Det är inget tuppande om vem som liksom är bäst eller något sånt där. Utan det är bara vackert och roligt. Och nu kör vi.
2: Tjenare, grabben.
3: Tjena, vad gör du?
2: Nej, jag sitter i Söderköping.
3: Ja, men vad fan. Du kan aldrig visa vad jag är.
2: Nej, det kan jag inte.
3: Det är i Malmslätt då?
2: Nej!
3: Jo,
2: i helvete gör ni i Malmslätt?
3: Ja, vi dricker öl.
2: Det är jävla dåligt, Johan Axelsson.
3: Ja.
2: Kunde du inte hitta något bättre än Malmslätt?
3: Nej, jag vet att jag inte kunde.
2: Kunde du inte ens med oss?
3: Jo, egentligen.
2: Seriöst, då hade jag hemskt gärna fått det.
3: Hörde du, med facit i hand är alltid lätt då.
2: Ja, absolut, absolut. Precis som han fick... När man kollar i facit i matteboken, man bara, ah, just
3: det. Då var det lätt då.
4: Ja. Då var det lätt då.
0: Jag tycker det är så fint.
1: Det är väldigt fint.
4: Så jäkla gulligt.
0: Ja, två grabbar som saknar man.
4: Inte ens ett litet svordom fick de in. Nej. Eller?
1: Nej. En Malmslätt. Ja. Det är så äkta
4: Östergötland. Som om man tittar i facit.
0: Han fick väldigt mycket skratt på det, lyssna.
2: När man kollar i facit i matteboken, man bara, ah, just det.
0: Så kul var det.
4: Och var har den här lagts upp? Liksom, vad är det här för klipp?
0: Det är också en gåta. Vem filmar eller spelar in telefonsamtal på det här sättet? Det måste kanske vara någon brev eller något, inte vet jag. Men det här är väldigt stort på nätet. Och det är många som skriver just det, att det är så vackert. Man får liksom komma backstage, manlig vänskap. Två män som gärna hade också velat varit med varandra.
1: Men också hans reaktion på när han säger vad vart han är.
3: Det är i Malmslätt då.
2: Nej!
1: Nej!
0: Men fan, en applåd. Ja. Vackert. Och roligt.
4: Och om det är någon av dessa killar som lyssnar nu, kan inte ni skriva på vårt DM? Får vi ringa upp er och kolla vad ni gör nu för tiden. Verkligen. Det är skitroligt.
1: Tänk om vi ringa.

0: Energy morgon.
1: God morgon. Bäst av klipp vi bjuder på. Kul. Vi ska lyssna in ett exempel på Top of Mind. Det är här vi får helt enkelt bara gå och prata av oss. Säga vad vi går och funderar på. Ja, som ni kanske ser på mig, har vi börjat med spinning.
2: Ja, jag undrade precis varför skjortan sitter så tajt.
1: Det är spinning. På min lokala spinninghak, det är jag och jag skulle säga medelåldern kanske är 75.
3: Ja.
1: Oftast gamla damer.
3: Mysigt.
1: Så ser det ut. Och det är jättetrevligt. Det är ingen press, det är ingen stress att man måste liksom cykla jättesnabbt.
2: Eller men jag tycker, jag känns som att vissa går verkligen igång på spinning. Vissa gillar det verkligen. Ja. Det blir som en drog.
1: Ja, men det är så. Man går dit, man cyklar, sen går man hem. Du behöver inte tänka så mycket. Sen trampar du så glad ut. Men det gjorde jag inte häromdagen. Och det här är ett återkommande problem på spinningen. När vi lyssnar in spinningmusiken. Alltså instruktören väljer vilka låtar man ska trampa till. Och när det är liksom jag och massa äldre damer så vill jag bara ha plain musik. Alltså, ge mig bara lite dunka-dunka. Ingen text som liksom sticker ut för att det blir lite stel stämning. Jag ska spela upp en snutt av den låten. Och det här är så jobbigt. Tänk att jag sitter där runt om mig sitter massa äldre damer. Och vi hör Charlie XCX nya låt som handlar om hennes underwear. You wanna guess the color of my underwear. You wanna know.
3: Jag fattar. I got going on down.
1: Och den fortsätter, lyssna. Is it pretty

0: Magda för helvete, nu kör vi!
1: Det är exakt så det är. Jag vet inte om de känner likadant att man hör det här.
2: Men vissa i den äldre generationen kan inte engelska.
1: Ja. Och sen trampade vi på där och sen körde de igång Scooter och då tänkte jag, ja, men det här, nu blir det lugnt liksom. Det blir bara lite pepp. Men även Scooter gjorde så att det blev stel stämning. Open your mind and your
0: trousers! Agneta hoppar av cykel och klarar av sig. Man bara, fan, ta det lugnt.
1: Ja, men det borde vara någon slags regel på att inte snuska till spinninglåtarna.
2: Ja. Ja, jag har aldrig varit på ett spinningpass, men jag förstår.
0: Men det är lite som i samma värld, om man tittar på film med sin tjej och så är det en sexscen. Jag blir jätteobekväm.
2: Ja, men snacka om att titta med sina barn där jag är. Du vet, man är såhär, jaha, är det någon som vill ha något från köket?
0: Men det jag tänker på när jag var liten, jag förlorade, så kollade vi på American Pie. Och då kommer min mamma in med mat, sekunden, det är Stiflers mom. Uh-huh. Och det vankas snuskigheter. Varje gång, det var som enastående tanke.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, under dagen väntas klart till halvklart väder med riktigt goda solchanser på många håll i Sverige. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Summertime. Energy-gestationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar. Med all-

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: God förmiddag, hoppas du har riktigt härlig sommarsöndag framför dig. Det var det hårt igår. Ja, oavsett, vi ska göra resan så bra som möjligt. Mikael Leijonryd var namnet, ger dig Avicii om en liten stund. Lite 18s. Först ut Alex Warren på Energy.

0: 18's tillbaka med ny musik. You got the look heter den. Och imorgon bitti så är världens bästa morgongäng tillbaka. Än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina 6-10. Och så här i sommartider så kanske det är många som går runt och nynnar på Tommy Nilsson låtar. Frågan är ju då, vet du vad Tommy Nilsson egentligen sjunger i de här låtarna? Det är något som har räddat ut i Än imorgon.
1: Idag är det en Tommy Nilsson låt
2: ja.
1: Som har lite gotländska i sig tydligen. Dina färger var blå.
2: Ja.
1: Klassiker. Rätta textraden i den här låten går så här. Jag ser dig gående längs stranden. Men det låter som att Tommy Nilsson sjunger på gotländska och sjunger jag ser dig Gunde längs stranden.
3: Som Gunde Svan.
1: Ja. Exakt.
2: Gunde.
3: Gunde.
1: Ja, det är bra. Ska vi lyssna in om vi hör då? Tommy Nilsson sjunger på gotländska. Jag ser dig Gunde.
4: Jag ser dig Gunde längs stranden.
2: Det är ju klockrent.
3: Där går han.
5: Vad gör han där?
3: Han har varit på Kallis.
2: Gunde på Kallis. Det är
4: två olika
2: universum.
0: Så där kan det låta i Än imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje vardagsmorgon 6-10 hela sommaren lång. Tillbaka igen i morgon måndag. Och imorgon måndag ska du också få en ny chans att vinna VIP-biljetterna till Än imorgon sommarkonsert. Det är då vi samlar i

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

Det här är ändå med 75 minuter musik utan reklam och Louis Capaldi och dessförinnan Miles Smith med Stargazing. Såg en ny lista nu vad det kostar att boka Miles Smith om man skulle nu känna för att ta en liten sommarfest. Någonstans mellan 5 och 9 miljoner kronor behöver man slänga upp i så fall. Antar att det har med hur många låtar man vill att man ska spela. Det här är Henry som laddar för morgon måndag. Det är då vi förlänger helgkänslan in i vardagsveckan. Det är nämligen dags då för Henrys mixmåndag. Men det är imorgon det. Nu är det söndag. Här är Medina på Henry.

0: for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Ja, under dagen väntas klart till halvklart väder med riktigt goda solchanser på många håll i Sverige. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
3: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Baka igen imorgon bitti, alltså som vanligt mellan 6 och 10 hela sommaren lång. En chans för dig att vakna på bästa möjliga sätt. Hoppas du gjorde det idag också, alltså vaknade på bästa möjliga sätt oavsett vad som hände igår. Det är bara att glömma och gå vidare. Ska få en bra resa igenom den här dagen tillsammans med Kygo om en liten stund. Khalid och Griffin i låten Save My Love. Tjuvjakt ligger och väntar också med 1000 spänn. Jag berättar hur du gör för att vinna VIP-biljetterna till Energy Morgons sommarkonsert den 6 augusti. Och först ut, ny musik med Lovet och Victor Lixell. Här är Atom på Energy.

Kan det vara en av sommarens eller till och med årets mest spelade låtar i 1000 spänn ifrån Tjuvjakt? Och än är det bara 75 minuter musik utan reklam. Och nej, det behövs inga pengar för att bli VIP-gäst på Ännu imorgons sommarkonsert. Allt du behöver göra är att lyssna efter Ännu imorgons sommarhälsning när den dyker upp i mixen. Då ska man bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Och blir man det, ja, då blir du VIP-gäst och får se Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina den 6 augusti alltså. Lyssna varje vardags eftermiddag hela nästa vecka på Ännu.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Att ta chansen att vinna över 500 000 kronor i sommarvalvet här på Energy. Allt du behöver göra är att smsa vinn till 72104 och sen ha koll på den exakta vinstsumman. För om det är du som blir uppringd, ja, då kan det vara du som vinner. Hur mycket då? Jo, 504 290 kronor. 504 290 kronor. Det är summan du ska prita ner på ett litet papper så att du har det nära till hands om det är du som blir uppringd. SMS:et kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att vara med att medverka. Där är Energy med 75 minuter musik utan reklam om en liten stund. David Guetta och så Miles Smith alldeles strax. It's summertime.

0: Det här är en idé med 75 minuter musik utan reklam. Mikael Leijonryde är ditt sällskap. Den här söndagen börjar smått sakta ligga ladda för måndag redan. Men det gör inget, för att här på Enri så förlänger vi helgkänslan in i vardagsveckan och manglar på med mängder utav partymixar. Det vi kallar för Enris mixmåndag alltså. Tillbaka igen imorgon. Och då hör du även Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Mellan 6 och 10 varje vardagsmorgon hela sommaren lång. Då även med programpunkten Felhörningen. För det är inte bara det gänget som hör fel på låtar. Det är ju folk som hör fel på låtar hela tiden.
1: Alexandra Wik heter tjejen som har skickat in dagens felhörning. Mm. Det är då svenska duon Norli och KKV som vi ska syna.
2: Mm, ja. De är grymma.
1: Ja, verkligen. I låten Enchanté. Franska ordet Enchanté. Mm. De sjunger inte Enchanté tydligen.
2: Nej.
1: De sjunger Falköp.
2: Okej.
1: Okay. Svenska vackra staden
2: Falköp. Vad fel
1: Falköp.
2: Det kan bli.
1: Ska vi höra om vi hör?
3: Älskling, för nu kommer
1: Falköping.
3: Jag hem.
2: Ja! Det var jättebra.
4: Får jag höra det en gång till?
1: Passar så bra också. Älskling, nu kommer jag hem. Ja. Falköping. Alla Falköpingsbor, här har ni en helt egen anthem. Mm. Gratulerar. Och vi får tacka Alexandra Wik för en jätterolig felhörning.
4: Det var väldigt kul.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
1: Mystery Movie. Köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe. Det kan vara lejonkung. Det kan vara precis vad som helst.
2: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel som... Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren. Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, under dagen väntas klart till halvklart väder med riktigt goda solchanser på många håll i Sverige. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Summer. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Right, välkommen hit. Micke Leijonrud på plats i Energy-studion. Här får du 75 minuter musik utan reklam. En bra känsla vi har med oss den här söndagen. Om en liten stund ska du få musik från Huntrix, Victor Lexell och så Tjuvjakt med När vi gräver guld i USA.
0: Musik som gör dig

Vanity med 75 minuter musik utan reklam. Du som sitter med telefonen just nu, plocka fram kalendern och så bläddrar du dig fram till den 6 augusti. Det är nämligen då det är dags för Vanity Morgons sommarkonsert. Kona Pop, Timbuktu, just det, Anis Don Demina, alla tillsammans på takterrassen vid Stockholm under stjärnorna. Du kan stå på VIP-gästlistan. Allt du behöver göra är att lyssna efter Vanity Morgons sommarhälsning när den dyker upp i mixen. Det ska bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är du det? Då får du och en kompis gå på årets sommarkonsert. Vanity Morgon bjuder in.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Här är Henry med 75 minuter musik utan reklam och en klassiker från Alice DJ, Better Off Alone. Mikael Lejonryd är på plats här i studion, laddar för morgondagen. Det är måndag, det är då vi förlänger helgkänslan in i vardagsveckan med Henrys mix måndag. Vi manglar på med mängder av partymixar. Och så får du Henry imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Då kanske också med felhörningen. Du vet, man hör någonting att de sjunger i en låt, men det är egentligen inte alls det de sjunger.
1: Smashing Pumpkins, har ni lyssnat på dem någon gång?
2: Nej, Smash Pumpkin, är det Smash Into Pieces lillebror?
1: I sådana fall storebror, för Smashing Pumpkins, de var, liksom slog igenom i 80-talet och sen hängde de in i 90-talet också.
3: Jag känner igen namnet.
1: Det kanske är den här vi ska lyssna in nu, som Emil Ström har skickat in, för han vill att vi ska syna då deras Galapagos.
2: Är det ett grekiskt band det här?
1: Nej, det är ett amerikanskt band.
2: Ska vi lämna Basse i fred?
3: Ja.
1: I den här förbannade låten så finns det en text som går så här: Hold me for goodbyes.
3: Bajs.
1: Ja, absolut bajs. Men det låter som att de sjunger på svenska och säger Håll mitt fågelbajs.
3: Ja.
1: Håll mitt fågelbajs.
2: Ja.

0: Det kan jag göra.
1: Ja, bra, tack.
2: Tack Emil Ström.
0: Emil Ström.
3: Emil är hjälten.
0: Ännu imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje morgon 6-10 hela sommaren. Hur bra är inte det att vakna på bästa möjliga sätt? Det är också Ännu imorgon som bjuder in till årets sommarkonsert den 6 augusti. Lyssna efter Ännu imorgon sommarhälsning i mixen. När den dyker upp, blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00 så kan du bli VIP-gäst på konserten som bjuder på Icona Pop, Timbuktu, just det, Anis

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, under dagen väntas klart till halvklart väder med riktigt goda solchanser på många håll i Sverige. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy sommarmixar. Energy sommarmixar. Med all-

0: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är en härligt svettig sommarsöndag på Energy. Kristina Gern hjälper till med stämningen. Hon har sina sommarmixar hela söndagen. Och dessutom är hon kvar imorgon när det är mixmåndag. Då blir det dessutom massor av sol över hela Sverige. Kanonväder! Det är Paul Hauka som tar över nu. Strax med Hertzberg och Funke, Sunnan Vind. Vi har Taylor och vi har Mondo Duplantis.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

Taylor Swift på Energy. Det är många som tror sig ha sett bröllopsbilder på Taylor Swift och Travis Kelce. Och trots att det nu har gått en vecka sedan bröllopet så finns det ju faktiskt inga officiella bilder. Och allt som ligger ute på nätet ska tydligen vara AI-genererade fake-bilder. Så att nej, du har fortfarande inte sett några bröllopsbilder från Taylors New York-bröllop. Det är Paul Hauka som är på radion söndags eftermiddag. Strax har vi Härtsborg och Funke med Sunnan Vind. Det blir David Guetta och det blir Medina.

0: sommarvalvet på Energy.
1: Nu har vi uppdaterat med en ny summa i sommarvalvet. 504 290 kronor kan bli dina. Som vanligt smsar du VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. 504 290 kronor är den nya summan som gäller från och med nu.

0: vill upp på taket för att få en fläktande sommarvind här, en sommarbris. Och jag har faktiskt lösningen för Liamo här om en liten stund. För Hatchberg och Funke med Affa ser på väg och sunnanvind. Där har vi just den där brisen. Och så ännu en av Christina Gerns heta sommarmixar. De kör vi faktiskt här under hela söndags eftermiddagen. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Ja, hejsa, mitt namn är Julia.
0: Hej Julia! Hej. Vad händer nu när solen och värmen kommer?
1: Ja, vad händer? Man jobbar.
0: Är det så? Det kanske kändes bra här när det var lite kallt och mulet, men att jobba sen när solen kommer.
1: Ja. Ja, det är lite lättare när det är lite regn och mulet och så.
0: Eller hur? Eller hur?
1: Ja.
0: Vad gör du på jobbet då?
1: Jag jobbar med löner mestadels.
0: Aha.
1: Jag sitter och räknar hela dagarna.
0: Och de måste betalas ut även på sommaren?
1: Det är ju så.
0: Det är så, okej.
1: Så då får min semester vänta tills det är färdigt.
0: Men du, jag hör att du vill gå på Energy Morgons sommarkonsert. Det kommer bli en het augustikväll. Ja. På Stockholm under stjärnorna. Det här är en takterrass där man kan se hela Stockholm, alla landmärken. Och du har två biljetter.
1: Åh, tack, vad kul.
0: Då får du se DJ Just Day, som du har hört en väldig massa här på Energy. Men också Timbuktu, Ikona Pop och Anis Don Demina, som har lovat att ställa sig på scenen.
1: Ja, det blir spännande.
0: Ja, så att det kommer bli en kanonkväll det här.
1: Ja, det låter det verkligen som. Kul.
0: Då önskar jag en härligt het och arbetsam sommar då.
1: Ja, precis. Det får det bli.
0: Ha det fint. Glad sommar.
1: Ja, detsamma. Hej, hej. Ja, tack detsamma. Hej.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Jag och familjen har i sommar bokat 3 veckor i Las Vegas.
0: Du skämtar. Dina barn kommer få så extrema trauman. Det är många terapitimmar.
2: Det absolut sjukaste du har sagt hittills.
0: 3 veckor i Las Vegas.
2: Jag trodde ni skulle hylla mig.
1: Nej, det är another level, Basse.
0: Ostört det sjukaste.
2: Det kommer bli den bästa sommaren någonsin.
0: Ingen har varit i Las Vegas i 3 veckor.
2: Watch me, jag kommer vara bästa. Vi kommer den bästa familjesemestern någonsin.
0: Du.
2: Jag är lite besviken på
0: du
2: den här
0: kommer ha det. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, under dagen väntas klart till halvklart väder med riktigt goda solchanser på många håll i Sverige. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Summertime. Energy-gaststationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är en härligt svettig sommarsöndag på Energy. Här har vi dessutom Kristina Gärns sommarmixar hela dagen. De hjälper till med stämningen som vi även behåller imorgon. Då är det mixmåndag och dessutom ser det ut att bli kanonväder imorgon. Strax ska vi gräva guld i USA. Vi har lovet med Victor Lexell, Lea Thorn, Kimberly och Kygo.
2: Hey, it's Kygo.
3: What's up, this is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
0: Energy, musik som gör dig glad.
7: If

Lite genombrott i våras i Melodifestivalen för Kimberley, eller hur? Hon har helt klart fått en av de största radiohitsen ifrån årets Melo i alla fall. Jag räknar med att det blir mer från Kimberley framöver. Söndags eftermiddag, Paul Hauke på radion. Solen och värmen håller i sig in i nästa vecka. Sneglar på väderprognosen här för måndagen. Och ja, man kan väl säga att det ser lysande ut. Det ser helt fantastiskt ut imorgon. Så jag hoppas att du har semester och är ledig imorgon. Strax har vi Linkin Park. Vi har Sara Larsson och vi ska gräva guld i USA med

Jag tycker den funkade i original också. Här var det Jay-Z's remix på Linkin Park's Encore, eller Numb Encore heter den här versionen. Söndags eftermiddag med oss här på Energy. De senaste dagarna har en av världens största stjärnor varit i Sverige. De kallar honom faktiskt till och med för världens största manliga artist för tillfället. Bad Bunny, som gjorde halftime-showen på Super Bowl, har gjort två konserter i Stockholm och han har bott på Grand Hotel. Jag passerade förbi där i centrala Stockholm häromdagen och man kan säga att det var hundratals fans utanför. Samtidigt som många inte alls har koll på vem denna Bad Bunny är. Du, nu ska vi gräva guld i USA, för det är nu det börjar bli riktigt spännande i fotbolls-VM. Tjuvjakt på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, under dagen väntas klart till halvklart väder med riktigt goda solchanser på många håll i Sverige. Temperaturer mellan 20 och 26 grader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Summertime. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Det är en härligt svettig sommardag i juli. Vilken söndag. Vi har Christina Gern sommarmixar hela dagen och stämningen behåller vi även imorgon där det är mixmåndag. Dessutom ser det ut att bli kanonväder över hela landet imorgon. Det är Paul Hauke som är här. Snart har vi Shakira och Burna Boy. Nya samarbete. Die, die. Det blir Alex Warrens nya och tjuvjakt.
0: Musik som gör dig glad.

Så eftermiddag med oss här på Energy, det är Paul Hauka som är här. Vi har ju inte bara Christina Gans sommarmixar hela den här helgen. Vi ska också lyssna på nytt ifrån Shakira. Känns som att hon har varit borta ett tag. Shakira som verkade bråka med spanska skattemyndigheter på heltid. Men nu är det avklarat och Shakira fick tillbaka en väldig massa pengar. Shakira har ju ett nytt samarbete med Sara Larsson och hon jobbar också med Burna Boy. Den låten kommer om en stund. Den heter Die Die och i veckan säger Energy Smash It. Först sommarhitten från Alex Warren, Fever Dream på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Nu har vi uppdaterat med en ny summa i sommarvalvet. 504 290 kronor kan bli dina. Som vanligt smsar du VINN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. 504 290 kronor är den nya summan som gäller från och med nu. Let's go!
2: Mars Smith, my track, Stargate.

0: Det är en het sommarsöndag med oss här på Energy. Och strax har vi Shakiras nya samarbete med Burna Boy, Die Die. Det är veckans Energy Smash It. Och Christina Garn bjuder på ännu en av sina heta sommarmixar. Alldeles strax. Men först har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det har jag faktiskt hela sommaren under juli månad. Lyssna efter signalen och ring 020 40 39 00.
1: Hej Paul.
0: Hej, hey, vem är du?
1: Hej David.
0: Hej David.
1: Tjena.
0: Vad händer hos dig idag?
1: Jag jobbar.
0: I Skåneland?
1: Ja. Yes, i Malmö.
0: Du David, vad har du för planer för sommaren då?
1: Nej, det är inte så mycket. Det är lite gott i akut på lite sånt med ungarna.
0: Så semestern närmar sig?
1: Ja, det gör det. En vecka till, sen är det semester.
0: Sen smäller det. Och sen kan du sätta knorren på allt det här på Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
1: Är det sant?
0: Ja, men du har två biljetter.
1: Ja, men det är helt otroligt. Fy fan vad kul.
0: Stockholm under stjärnorna, det är en takterrass mitt i stan. Du kan liksom kolla in hela Stockholms innerstad med alla landmärken runt omkring dig. Och så är det DJ Justice som vi har spelat en massa på Energy, men också Icona Pop, Timbuktu och Anis Don Demina som också har lovat att ställa sig på scen.
1: Ja, det är ju helt otroligt. Fy fan vad gött.
0: Ja, men det kommer det bli, det lovar jag dig.
1: Ja, fan, härligt.
0: Det är två VIP-biljetter här också, så att ja, det blir både bubbel och goodiebag.
1: Ja, men det är fantastiskt. Jag blir fan glad.
0: Ja, det kan jag lova dig. Jaha, då får du överraska henne med nyheten. Så hörs vi. Ha det fint.
1: Yep,
0: glad sommar.
1: Yes, tack, det är detsamma. Tack så mycket.
0: Hej,
1: tack. Hej.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Morgonens anledning att fira finns alltid något. Och idag är det alla chefers dag. Grattis
3: till oss alla.
1: Ja, ja, jag vet inte du Basse, men nej, jag och Anis har ju anställda som vi betalar skatt och moms för.
0: Jag är chef
1: grejer
0: i hushållet.
3: Det är ju inte alls.
2: Lyssna på Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy morgon present-

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är svettigt värre nu. Det är en sommarsöndag i juli månad. Paul Hauke på radion. Vi fixar stämningen med Kristina Garn. Sommarmixar hela dagen. Stämningen behåller vi även imorgon. Då är det mixmåndag. Och dessutom ser det ut att bli kanonväder imorgon. Strax har vi nytt från Icona Pop. Nytt från Timbuktu och nytt från Anis Don Demina.
2: Chad Medina här. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
0: Energy.

Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

Hello, smash into pieces på Energy den här svettiga söndags eftermiddagen och solen och värmen håller i sig här in på nästa vecka. Jag kollade precis in väderprognosen för imorgon. Är du ledig imorgon måndag så vill jag bara säga grattis. Det är en perfekt dag att ta semester på. Det ser riktigt lovande ut. Strax har vi Energy New Music Hit Mix. Där ska vi lyssna på tre artister och tre nya låtar som kommer att köras på Energy Morgons sommarkonsert. Nytt från Icona Pop, nytt från Timbuktu och nytt från Anis Don Demina. Om några minuter i Energy New Music Hit Mix.

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: nästa vecka. Bara så att du vet.
1: Känns som att det kan komma lite åska också. Det är på en haukast med på radion. Den här sommarsöndagen på Energy, strax har vi Kygo senaste Say My Love och Bibi Rexha med Faithless. Plus att Kristina Gärn har ännu en sommarmix. Och så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig. Gäller under hela juli månad.
2: Hallå, hallå, ja.
1: Hej, vem är du?
2: Jag heter Jarl.
1: Hej Jarl, vad händer ute i sommaren?
2: Hej, sommaren händer nu. Jag är i Vadstena, en underbar liten ort på Östgötska slätten.
1: Om man nu har vägarna förbi Vadstena, vad får man inte missa?
2: Slottet är ju fantastiskt.
1: Okej.
2: Okay. Sen har de ett otroligt fint hotell.
1: Okej.
2: Okay. Som jag faktiskt åker förbi precis.
1: Ja, men du ser. Vilken tillfällighet. Och vet du vad? Ja. Du har också två biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Det här kommer bli en het augusti kväll, 6 augusti på Stockholm under stjärnorna.
2: Ja, men det är ju helt underbart.
1: Och lyssna nu, du får se DJ'n Justy som du hört en massa här på Energy, men också Timbuktu, Ikona Pop och vår egen Anis Don Demina.
2: Kan det bli bättre?
1: Det är ju bubbel och goodiebag också, för det är VIP-biljetter det här.
2: Ah, underbart.
1: Du får ha det så bra där. Du kanske ska checka in på hotellet till och med.
2: Ja, jag ska göra det faktiskt. Min son jobbar här nu, så jag går nog in och tar en drink nu, tror jag.
1: Ja, gör det. Ha det fint. Glad sommar på dig. Hej, hej.
2: Detsamma. Tack, tack. Hej, hej.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Med alla klassiska sommarlåtar. En ny Energy Sommarmix börjar nu. Energy Sommarmix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är lite svettigt idag. Det är en sommarsöndag på Energy. Kristina Gern hjälper till med stämningen och sina heta sommarmixar hela dagen. Och stämningen är kvar även imorgon. Då är det mixmåndag. Dessutom ser det ut att bli kanonväder över hela landet imorgon. Tack så mycket, Benson Boone. Vi har Hertzberg och Funke med Sunnan Vind 80s och Mondo Duplantis.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

för att stanna, för de är redan ikoner i mina ögon. I mitt hjärta är 80s ikoner. Söndags eftermiddag med Energy, det är Paul Hauka som är på radion. En av världens största stjärnor, ja, världens för tillfället största manliga artist har varit i Sverige de senaste dagarna. Bad Bunny gjorde ju halftime-showen på Super Bowl, bara en sån sak. Och senaste dagarna har han gjort två konserter i Stockholm. Det var hundratals fans samlade utanför Grand Hotel i centrala Stockholm när jag passerade förbi häromdagen. Och samtidigt så är det många som inte ens har koll på vem denna Bad Bunny är. Men han har varit i Sverige i alla fall senaste dagarna. Nu börjar det bli riktigt spännande i fotbolls-VM. Vi gräver guld i USA med tjuvjakt på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Nu har vi uppdaterat med en ny summa i sommarvalvet. 504 290 kronor kan bli dina. Som vanligt smsar du VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. 504 290 kronor är den nya summan som gäller från och med nu.
2: Hey, this is Benson Boone and you're listening to my single Beautiful Things.
3: These beautiful things that I've got.
4: Sommar på Energy.
0: Hela sommarens kanal Energy, musik som gör dig glad.

0: Det är en sommarsöndag med oss här på Energy, Paul Hauke på radion, och snart har vi ännu en av Christina Gerns sommarmixar. Det blir också Kimberly och Hertzberg och Funke med Sunnanvind. Frida, vad händer hos dig?
1: Vi håller på att förbereda för High Chaparral imorgon.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Imorgon blir det High Chaparral. Det låter som att allt är upp och ner, men vi pratar om parken, va?
1: Ja, men det är ju den här lilla cowboy-grejen.
0: Jaha, du ska dit imorgon?
1: Ja, precis.
0: Jaha.
1: Det ska handlas lite och packas lite och grejer.
0: Och vad är det som ska handlas då? Cowboyhattar eller?
1: Ja, nej. Det är de mest fika och grejer som man behöver för att förå barnen under tiden. För det är ett par timmar dit.
0: Lite fika under bilturen när ni ska stanna
1: ja,
0: på någon rastplats längs vägen.
1: Ja,
0: vart åker ni ifrån då?
1: Från Norrköping.
0: Ja, men det blir en liten trip. Men ja. Jag vet inte om barnen får följa med på den här lilla trippen. Jag tror att de får stanna hemma. För jag har två VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert till dig.
1: Ja, vad kul!
0: Med
1: det får inte följa med
0: DJ and Justy, ikona pop, Timbuktu och Anis Don Demina på scen på Stockholm under stjärnorna. Det är en takterrass där du kan se hela Stockholm.
1: Det låter ju helt underbart.
0: Och så är det VIP-biljetter, så att det blir både goodiebag och bubbel.
1: Oj, det lät ju inte fel. Ja, vad kul.
0: Nu hör jag till lite folk där i bilen som pockar på uppmärksamheten.
1: Ja,
0: så att säga.
1: Ja.
0: Så att, jämt,
1: ja.
0: Du får ta hand om dem då och ladda för High Chaparral.
1: Det ska jag verkligen göra. Tack
0: så hörs vi. Ha det fint.
1: Ja, det gör vi.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Fonda en korv, så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
0: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Avis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Då hade jag ställt mig.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar. Men...
1: Får inte lämna tillbaka.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tonomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenterar

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy är stationen för den bästa sommarhelgen. Energy Sommarmixar. Energy Sommarmixar. Med all-

förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: En teori om att när man slutar hämta varandra på Arlanda, då har en liten del av passionen försvunnit. Hämtar ni era respektive på flygplatsen?
0: Tycker det ligger något i det?
2: Ja,
0: jag gör det inte. Men det stämmer till 100%. Finns så bra communications från Arlanda ändå? Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Varje morgon.
3: Energy morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
2: All the single ladies, all the single ladies.
3: Energy Hit Story Mix. Mixat

0: tidig morgon, varje morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
1: Mystery Movie. Du köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejonkung, det kan vara precis vad som helst.
3: Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel och så. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren. Energy morgon presenterar

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hitstore.

0: station.
1: Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände med en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen nu?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det var 5 minuter sen. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns
1: eller
2: inte, jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tonomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor.

0: Priset kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Bästa musiken i sommar.
0: Och stationen du älskar.

0: Energymorgon. Sommar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justine tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: var 9 år. Verkar vuxen världen lite svår. Men tänk en dag när jag visar
1: Timbaktou, rädda liv.
0: Jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Avis. Hör oss hela sommaren här på Energy. Idag är det på samma dag internationella mansdagen och internationella toalettdagen.
2: Ja, det går hand i hand. En skön skära på morgonen har ingen detta.
1: Om man skulle gjort en undersökning så sitter ju män längre på toaletten än kvinnor.
3: Mm. Man vill ju fly från frun i köket.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tolomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu! Här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Energy morgon. Sommar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Kona Pop, Timbaktou och Justé tävla varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Aris.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att inte jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga En blomstertid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare.
3: Nej,
1: eventuellt.
3: Jag vill tro det.
2: Du hade varit en Sharon. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 504 290 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far Mats Egon, bara där är kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6 in the shower please.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras av
4: Miles Smith. I am Miles Smith.
5: This song's called Nice to Meet You.
6: Hi, nice to meet you.
3: Lyssna på Energy Morgon,
7: Basse, mig, Sofia Wistam och Anis Donomina.
2: Hör

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Gona Pop, Timbaktou och Justen tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. You know I want you, I know you.

0: Energymorgon, varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Why the Bangdits?
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi nog imorgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenteras

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina presenterar sommarens hetaste artister live. Du kan vara där. Tillsammans med Icona Pop, Timbaktou och Justine tävlar varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Here
2: we go. New music right now.
3: It's brand new.
0: Energy is contagious.
3: Yeah.
0: Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
3: Energy loves new music.
0: Här kommer låtarna som trendar den här veckan. Energy, new music hit mix.